Asante etago mose worshipa ruboritago ka karau ruboritago karau na ni ruboru thaka muno makiria rwa tukinyeria dinashara itukitie dagika mirongo ena na igiri koko ni gwauke na FM rubotop na gathoshia mwanya muno makiria ni twaranite hamwe nani gukurite dashokereria ni guka kumurika we waranirie hamwe nani na ngenda cia rucio kinyaniria na nigetha ukijitire andu erikana tatu nigetha cia hada the mwecia rucini thome kiugo kia gai gai ni egutwariria ni tondu kiugo kiu nikio irio citu nikio hinya witu nikio uteithio witu na we ukoretwo utwaranite na ithwe thini wa tabarira ya gugikia mwihoko na kirigiriro ririkana kumo kiumia kiria twirigana kia tariki 14 tukoretwo tugithie na mbere na rugendo rwa mundu gwitwo Jusufu na tukirora uhoro wegie kuma irima kiumia kiu kirathirire turamurikaga uhoro wegie ngoro citu kana mioyo itumaroho maitu mari mugunda wa Kristo kuria gituro giake giikaraga mioyo itu kuria Ngai okaga agacemania na ithwe agatwariria tando kiumbe muthenya wa umuthi kiria tureka kana kiumia kia muthenya wa umuthi ni kumurika tugukorwo tukimurika thutha wa ngoro eno ri ukorwo ina kanya ga kuhe Ngai we ikarori ni ati agwikikaga thini wa uturo witu maundu maikaraga ati andukariganirwo tukoretwo tukimurika rugendo rwa mundu gwitwo Jusufu na kuria andu mitheba ire tukoretwo tukirora we ukoretwo utwaranite hamwe na ithwe mundu wa mbere uria tukoretwo tukimurora ni mundu witagwo narcissist mundu gwitwo narcissist twamwonirio kumo hede ya kindu gwitwo rugendo rwa mundu gwitwo Samson kana mundu gwitwo Samson na Delira na turano na thini wa muturire wa mundu gwitwo Jusufu ni kure na mundu gwitwo Makaveria uria twaigire kana tukoretwo tukiuga mundu uyu ni mundu uria uhuthikaga nigetha wingire korokoroini no kure na ke mundu ungi wa bata muno makiria na mundu ucio niwe muthikiriria kiroko kia muthenya wa umuthi mundu wetagwo Archimist mundu ucio niwe Archimist ni mundu uriku uyu ni mundu uria woyaga ruo rwake akarutua uhotani wake ucio niwe wetagwo Archimist na muthenya wa umuthi mundu ucio niwe tukurora tugitongorio ni mundu gwitwo Jusufu na ni ngwenda thini wa maandiko kana thini wa muturire waku onawe ukorwo kiuria thini wa muturire waku ni ukoragwo ari role model thini wa maandiko ni tondu maandiko maria tuthomaga magatwikira hinya twikiragwo hinya ni andu aria mahitukiire moritu uhoro wigie witikio wa mundu gwitwo Iburahimu ni tuonire ari ithe witu wa witikio kio ni twagirirwo kumurika muturire uri aikaraga wa oro muthenya wa gwitikia Ngai na kumwiregerera twataukwo uri aikaraga muturire wa witikio na ithwe tukagia na hinya na kumiriria na tugeterera uhotani wa mundu gwitwo Iburahimu toria ahotanire ni tondu ni twakorire tukimurika kana tukirora ati Ngai mawiko mariekaga tene ona muthenya wa umuthi ndagarurukite mawiko macio no arameka uguo niguo tuguo korwo tukimurika ni tondu kuri na mundu we kana mundu we witagwo Archimist mundu tawe mundu woyaga ruo rwake akarutua uhotani wake no ti tondu wa maundu maingi ni tondu wa ndugu iria atumite na Ngai wake ni tondu kiugo ni ndugu mundu gwitwo Jusufu atumite ndugu na ari na ariu a nyina dikwenda tũrike mũno nĩ tondũ macio tũgũkorwo tũkĩmamũrĩka thĩinĩ wa ithaa rĩa kerĩ rĩa thaa ĩmwe ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ ũgwĩtwo John Kinyozi wa kũrĩa kũrĩ gũgwĩtwo Juja Mastoka njĩra ũrĩ mũtambo-inĩ mũno makĩria kuma mwena wa Juja ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ ũgwĩtwo Njoroge Kaimenyi Mekani kuma mwena wa Thĩka Jua Kari onawe ũkanjĩra ũrĩ mũtambo-inĩ good morning Njeri wa Njenga tuned kuma kũndũ gũgwĩtwo Dry nĩ macio Sogo kumaga tondo ya rugongo na demo taboine thengio muno makiria mundu gwitwo bwana macugo mundu kunjira good morning turathimitwo muno maito witu wanjiko na twana twakwa mundu gwitwo Alex Monica maikare mari mutaboine muthenya wa umuthi guthoma kanitha wa St Joseph kurugo gwitwo St Joseph jitagwo Virginia kangonga gatho cia mwanya muno makiria Jeri wa Njenga good morning mwathani agoswo umuthi guthoma makanitha wa IPCA kũndũ gwĩtwo Kamahia Church na tũgĩe na Sunday njega na ũkanjĩra mũndũ gwĩtwo
kwena ritaya ya mudogo itwa Paul Jogona Nyori igogona riake nerea muthenya wa umuthi gatho cia mwanya muno makiria mudogo itwa amari wa iria ine kagarari. Good morning Jerry Wajega, ndimwega muno makiria ukanjira muthenya wa umuthi uguthoma kanitha wa APCA Kagemi ni wakuria wa Fair Price kuma kudogo itwa Kinoki Gidori gatho cia mwanya muno muno makiria Samuel Maina Mataiga ni ndakuona ukanjira kuma mwena wa Utarini tore mutabo ine turathimetwo gatho cia mwanya. Good morning Jerry Jarahore na shosho wito etagwa wa Janet etagwa wa Janet usio etagwa mudogo twa shisha kuma kudogo gwitwa Kenyatta Market Store 302 gatho cia mwanya muno muno makeria. Good morning Jerry ndimwega muno makeria ukanjira kuma Kenyogori mwena wa Rimuru twi mutaboine gatho cia mwanya muno makeria. Good morning ndimwega kuma mwena wa Gatundu ya Rugongo getwa kana Gatundu ya Muhuro getwa Kamau Musenago gatho cia mwanya muno muno makeria ndiratho makanitha wa Garden of Joy Church kodogo itwa ida garare ada Pastor Joyce na kwena far drive ya church construction na demogeni usho etagwo Gideon Wanyoike gatho cia mwanya muno makiria. Gideon Wanyoike mugena uhotani thini wa far drive ya muthenya wa umuthi yaro mutumanira na nigetha wira wa Ngai ukinyanire gatho cia mwanya muno muno makiria cihadite thinashara na dagika mirongo ena na inyanya gatho cia mwanya we urathi na mbere na kujereria kwetokera Facebook ya Ukena FM Kenya yo ina tiki ya buru gatho cia mwanya mudogo itwa Ndegwa Wanya daroka jera kuma godogo itwa OJ we mutabo ine mudogo to Daniel Kigera ni dakona Virginia Kangonga gatho cia mwanya muno makiria mudogo to Sami wa Naivasha Mirera gatho cia mwanya mudogo to Riz Kamau rona we ni dakona mudogo to Kamau Musana Gwa Mase wa Kamwagi gatho cia mwanya mudogo to Wawero wa Masharia gatho cia mwanya muno makiria Paul Irogo kuma mwena wa kudogo gwetwa ukajira uri mwena wa Dodora phase 5 na uri mutabo ine gatho cia mwanya munywa orona we ni dakuona James Gatia orona we ni dakuona Jeroge Kamenyi mechanic gatho cia mwanya muno makeria Dominic ni dakuona mudogo itwo wa Mukoya Julius gatho cia mwanya muno muno makeria dereva moya wa U shop orona we ni dakuona gatho cia mwanya muno muno makeria niwe utwaranite hamwe nani gukunegwa ukena FM Robotob na we muika wago ko wakurugo itwa Muranga County dukariganero watariki idato ma mweri turorete wa Julai turashemania nawe haha kwa haha mutabo wago Kena FM Robotop tugakorwo gwakuja matura ine ma Muranga County toge take over gidoge itwa mutabo wa 92.8 na 92.2 go Kena FM Muranga take over na tugakorwo tumagaretio ne kabuni ya Amico Sacco na neo yo ikaine Tamurata Sako iria ya kidogo itwa Royal Milk na rere ari koragwo kuma kudogo itwa mukoro ine deire rodomwe na edia amegoda a Golden Green Properties nego Kena FM takeover ya 92.8 Muranga takeover toge take over mutabo 92.8 na 92.2 nego Kena FM Robotop gona si hadete the gona si hadete the dinashara ehetoketie dageka kana thai mwashero sine etigaretie oro dageka keda tu gweda tu ikerie wona tuwa shokereria gokanege tha turoge idha na tuwa roga idha turina maudo gai ego tuwekira kurina maudo gai ego tuwariria ni ego tofudithia na dokali ganero maudo maria tukareto tukirora kiumia kiu kia inekirira tukoretwo tukirora uhoro wegie ngoro na ndukariganirwo ngoro yaku nikuo gituro kia Ngai ngoro yaku wathaerera ni ugutuika mundu kigota ugwo niguo tukoretwo tukimenya ati mwitikia ngoro yake nikoragwo
etereirwo egethwo na egethagwo ne ngai kuhitukira maundu maria tutindanagia namo maundu maria tuikaranagia namo utungata uria turutaga oro muthenya kuria tutindaga oro muthenya ni tondu tukiumagara kiria twaragia maundu maria twikaga maundu maingi makoragwo maimanite na ngoro koguo ngoro yaku ikoragwo ya bata muno na ndugakorwo ngoro yaku kimeiga mathina na maruru ni tondu wake ni tondu ngoro yaku nigutungana na maundu maingi gatagati thini wa rugendo rwaku ni ugucemania na maundu maingi ni tondu we mwitikia na ni tondu we muhoi na ni wendete ngai na ni utungatagira ngai kana ni wetikitie utatumutheru wa ngai ucio ti undu urakwamurania na mathina mathina marikuo no wira wa mathina maya ukoragwo we wake ringi na ringi gikoragwo kiri kigeranio thini wa miturire itu ringi na ringi ngai koragwa githima witikio witu ringi na ringi ngai niendaga kumenya kitumige akiria gitumaga tumwende kiria gitumaga tumuyukie ta ngai wa miturire itu niki kiu gitumaga tumutie niki gitumaga uroke kanitha urokiumia niki gitumaga ukire tene uthaithe ngai niki gitumaga ukire uhoe no kumia ritwa ria ngai niki gitumaga winamirire ngai taraika mirongo iri na gitumikia maundu macio motheri kwaya gukorwo ni tondu ngai ni akuhete irathimo nyingi ngai ni agutumagira githimi gia guguthima kana witikio waku no urugame kinya hindi iria kuri kuritu kana witikio waku no uthingithe hindi iria kuri kuritu ti theru maandiko ni matwiraga ni tuhotekaga ona ni turagwo ni hinya na ngoro citu ikainama no undu ni atiriri gatagati ka maundu macio ri ni wihokaga ngai maruo-ini maku ni winyitagirira ngai uhuthu-ini waku ni wigiritanagia na ngai hindi iria kumite hindi iria gwatumana kwagia na utuku thiini wa muturire waku ri ukoragwo wiikarite muturire uhana atia ta mwitikia ndugu yaku na ngai ikoragwo ihana atia ndugu yaku na ngai irumagio ni tondu ni wi muhe wira kana hihi ndugu yaku na ngai irumagio ni tondu wa uria ngai akuhete famiri thaka ndugu yaku na ngai ikoragwo yohithanitio niki na nikio tukoretwo tukimurika uhoro wigie ngoro ni tondu ngoro yaku irigereire ngai ngoro yaku ihokete ngai muoyo waku roho waku witikitie ngai kuri na maundu witigithukanagia namo na nimo mawiigui ma mwiri na mwiciriria wa umundu ni tondu kaingi na kaingi ni tondu wa irathimo kuria na kuhuna ni ukoragirira mundu uraria na kahuna mundu ucio akiriganirwo ni irathimo cia ngai honie kagiria aririkane uhoti wa ngai honie kagiria aririkane kuria ngai amurutite ni tondu wa ngarine ni uratwarithia ukariganirwo ni kuria umite ugatuika wa kunyarara maundu maingi ukanyarara andu ni tondu maundu maku na kwinyihia gwaku ona irathimo ciaku ciumanaga na irathi kana ngoro yaku maundu maria maimanaga na ngoro yaku maimanaga na ni tondu wa uria situation cikarite maandiko maratwirire thiini wa ibuku ria thimo mirongo iri kamuhari ka inya ati nake mundu wikio akoragwo akirimira mugunda wake nigetha hindi ya magetha ya kinya gukagia na kindu kingigethwo hindi ya magetha ya kinya akagetha no kiguta gitirimaga mugunda wake o hindi iria yagiriire hindi iria yagiriire ni hindi iria kuri na maruo hindi iria kuri kururu hindi iria kumite muno hindi na kwi muico wa mweri na nduramenya bills ciaku kuriha na ki hindi iyo niguo wagiriirwo kuroka nyumba-ini ya ngai withainithanirire muno makiria uhoe ngai aguteithie atuike uteithio waku no ti kung'urikira ngai ni tondu wa gutindika maundu na matirahanika ngai witu atuteithie muno ni tondu ngoro citu umundu witu witikio witu roho witu ni twagereirwo kwamurania maundu maya ni tondu ni ngwiraga kaingi ni kuri mundu uria niwe we na ni niĩ niĩ no ni kuri uhoti ungi uria twathomeirwo ni ndungata ya ngai ati thiini wa Korinitho inya kamuhari ka ithatu
mugwanja ni kuri hinya umanaga na na theini hinya wa mwanya uhoti wa mwanya ati hindire urareire utarite na utanyuete hindio no ina uhoti wa kuoya kanua na wanirira ritwa ria ngai na uge ngai ni mwega na ni muthingu na ni mwihokeku kinya hindio wigitandaini uraigwa utigarite urohanini nduri na mwihoko kinya hindio utari na mwihoko hindio witikio waku kaigwa no murumu no we hadete no legetada ine drahota kinya kwaria drahota kinya kwegaliora ni tondo wa maruo hinde ore ngai ara expect ngoro yaku roho waku korwo wihurete ki neruo kana ni ugoci ngai witu aroto teithia si hadete thinasara ne kahetukia ndaika mirongo itano na kenda kana themwe itigaretie oro ndagika ithatu reke tuikirie njuke turoge itha ngai witu are hamwe na ithwi ne sade ya kiumia kana ya mwisho ya mweri uyu wa gatandatu ndogo itu na ngai

0: thaa cia mwanya muno makiria na karibu sana theni wa ikirekari ya keri ya tafarira ya gukena Gospel Sunday huko nuko kena FM Robotop 92.2 Nairobi na matura maria marigishiri 92.8 na ikuru na Mount Kenya region 91.2 Eldoret theni wa Sogapri www.sogapri.com gatho cia mwanya muno makiria munywa wae be mudogo tu jeroge wakawagware ndakona ukajira mwana wakawagware wothe no gukena FM Robotop gatho cia mwanya muno muno makiria Samuel Samuel Kigaba mwene garariga ukajira we mutaboine kuma kudogo gwitu mwena wa garariga asante sana mudogo tu muthiriti jogo kuma mwena wa kudogo tu teto kajira mudogo tu kana we mutaboine aha asante sana gwetereire muno ni guthoga kana guthoma revival with a vision kwa bidongo jitagwo miri wa kanyanjara gatho cia mwanya muno muno makiria muthuri mwangijogo oronawe ni ndona ndumiriri yaku na tuthiete wega muno makiria ndukariganirwo tureharĩria gutuikania mwako uyu na ni tondu mwaka ni ukinyete nuthu na mweri wa gatandatu ni kuinikirira urainikirira ngai witu ni egutuma maundu mekike na kaingi na kaingi ni njo ikinya hau ukinyete ukiambiriria mwaka kuri hihi andu mwambanirie nao kana hihi kuri andu mwaka waku wa maundu maiki hii ni kimera giaku kuri andu mwambanirie nao no ugakora durame hoka kanonawe matirakwe hoka macio ni moto kumurika idaini riri ndugu ya mundu na ngai rera rikariti atia
1: gukena weather
0: gatha cia mwanya muno makiria guko Nairobi rera Naikuru na kurugo itwa Eldoret rera rironekana ririria mbura guko Nairobi no ko tukuratanya gukorwo kuri na karugari orokanini digiri cia urugari cia thiguru muno cigukorwo cire 20 na 4 na cia thithi muno cigukorwo cire 10 na 3 ugwo niguo rera rikarite kwoguo ku matura makuru gwitwa Naikuru na Eldoret kuronekana ta kungitanyo kugia na mbura kana rera rihehe muno makiria guko Nairobi ni kuronekana ta kungigia kindu gigwitwo karugari hii kundu na kundu reke tuikirie twacokereria guka tuthome kiugo kia ngai ngai witu atwaririe kuhitukira ciugo ciake.

0: Santi etago murage wa kigosho ruburitago wihoke mwathani rugendo ini gicuje kana tukinikiriria gicuje gya kiri ya tafarira ya ukena gospel sunday kukunu kwa ukena fm ribotop ni jitakuo jeri wa jega gathoshi ya mwanyamuno makiria dr huko kajera good morning jeri turadhime towega kumamwena wa kikuyu geidheria mudo kuto kirima wa dhugonoi jeri wanyamete mudo kuto nansi nansi annex kana mudo kuto Annex Kawagware na Darin K maikare mari mutabo ine gatho cia mwanya muno muno makeria muduko jera etagwatia muduko jera etago Joki Teresia ukajira kuma mwana wa kurogo itoki gogo subukia we mutabo ine ko nena Ikuru County gatho cia mwanya muno muno makeria muduko Samuel kana Sami wa Naivasha mirera ukajira mwana wa Naivasha niturathimetu gatho cia mwanya poli rogo ndakuona orona we ukajira we mutabo ine muduko to akamano wa kirere gatho cia mwanya muno makeria orona we ndakuona Virginia Kangonga ndakuona ukajira presented kana well presented kurugo gwito St Joseph Catholic Church uri mutabo ine okugune kurugo gwito ukuda gatho cia mwanya muruko to karogoto wanaumi ukajira kuma mwena wa Gesha mwena wa Rimuru ukajira mafans o the ago kena magie na kiumia kiega muruko to thuku thiongo wa magumu ukajira tu hamwe mutaboine ukajira ukajira go kuma magumu Nyandarua County geitheria incoming MCA muruko to muhia stress free again akiumia kiega gatho cia mwanya murugwito omosh oronawe ndakuona murugwito rusemaina oronawe ndakuona ciandite tha igere ne kaitokia dagikemwe goda tuikirie turugeitha twamukire mohoro twacokereria tuguthie na mbere na kumenya Josephu aikariri atia muturire wake kana muturire wake wahotaneiro wahotanire atia na maundu macio macungireirie mothe murata uria wama ni ahuthagira murata wagukuthi na toguo mathina macio magukuthi ni mahuthagirwo ni murata uria wama ni thaigire na dagika emwe twamukire muhoro
1: Manalia 92.8 Gokena FM Gakani Gaito Nitha igiri na daika igiri Kena News Mohoro madhudhuria na mashugewega Kuma deine na jawa furori Maya ni mohoro magu Kena FM Ogitho meruo Ne wagishi wa wangodu
2: Mutogoria wa furori William Ruto Nera nire kwa bikami ya rio No togoria wa mafegi Neguguzo deka mutaratara Mukinaniru wa uhoi wa gobo Uria uriho titagia a Kenya kuhoyaga gobo matakuhia na maratathi ma garishi au kana logbooks orona kana maratathi ma migunda kana title. Ruto edikithetie mafegi kuroraga historia ya urihi wa gobo na makiria urihi wa gobo ya kigina kia Hustler Fund. Hadu haku ihokaga mutaratara watene wa kuega maratathi motoga wadu aria irako bidhia.
3: Tuketi chini, tukubaliane. Mtu wako na biashara yake anahitaji 1,020, 1,050, 1,100. Tunaweza kumpatia namna gani hiyo pesa bila ya kumuuliza alete logbook ama title deed kwa sababu hana.
2: Mubuge wa gishigo ya Kiharu Ndindi Nyoro ni agithetie kiene muhuhu ate wene mugashiro wa kioteti na ate ararutira President William Ruto wera. Akiadi ya dhuda wago kiriro kumana na gotira geikaro ya goikiri ya kura mutaratara wa kigena. Nyoro adhereti ya wega tewe deranyi tabaru gudhirikari ya hidariri. Hamwe na mifako ya ayo kuona deraho tago kura furori kuma madhena maige. Nyoro ihideni yororu niashoge temuhera igrori ya gotira geikaro kiu. Akiugate niya fataraka kuha dhafari ya na ihenya. Na kogu akire mwane kunyita itemi kura ineo.
4: The things I've been saying. Especially matters to do with the economy and the running of the economy. There is no way you can do those things when you are supporting the government. It is obvious. Because if you are doing that, then you just give them your views.
2: Mwadeki mukaro ministry ni ogima wa mwere, mere mudoni oyete ministry yake, nirogania mawoni kwa the furori ine are muroto ine wago shejeto shujeto mwetuwa wadho wa mwaka wa girigire na mbugu wa jan. weye uramati wa kiraiko. Muthoni akiari ya remwena wa mwingi ahinyiriri fata wa gushe juu kwa wadho. Akiwa wadho wa hii darere duraho takura mata ido shia kereu ilia ido adeketuo na kiraiko. Ogere ili ate ido njike shia kiraiko ikorago irogore ili ayuthi.
5: Tumetengeneza law ya kufunga hii mambo ya tubako. Tena tukawaambia kitu ya kwanza, kama mtu anataka kulete tubako kutoka inchi ya mbali, kwanza utest na hao watu wa huko. Usilete ukisema only to be sold in Kenya.
2: Mutogorio wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ya komitheti mwerekera wa rohonge rwa NTSA uria wathirire ngari ciothe iria ihuthikite makiria ma miaka ena uthurimagwo o mwaka kuma tariki imwe wa mweri muku. Gachagua ekirire nganja ihinda na marihi ma mubango uyu akiuga ni magutitikithia murigo makiria kuri a Kenya aria magumiirwo ni thina wa kwambatira kwa ngarama ya muturire. O norere thirikari irauga mubango uyu ni ukugacirithia.

nake mwathi wa Jusufu akinyita Jusufu akimwikia jera Jusufu akigia na favor agia na favor agetua munene wa jera. Verse 21 ya 39 yatwira Jusufu ari hamwe kana Jehova ari hamwe nake akimutuga na nikumutuga amutugire hederia we na murata Jesu Kristo ni atuganaga agagutuga na thayo cio fataire agagutuga na ndo cio wedete agagutuga na kiheo kiwerireirie agagutuga na uturo cio mwega werireirie agagutuga ni tondu ehamwe nawe kana ni murata waku wa hakuhe twina arata aingi otoguo nie nawe twina arata aingi tutikiagite kwaga kwihoka ati Ngai ari thiini witu thiini wa kiambiriria mirongo ena na imwe kana mirongo ena na imwe kamuhari ka mirongo ena na imwe 41 ni undu ucio Firauni akiuria Jusufu atiri akira Jusufu atiri kuma riu ni ndagutua murugamiriri wa bururi wothe wa Misiri. Mundu ugwitwo Firauni ti gutua aratua Jusufu no ni tondu Jusufu ni agerete kindu gigwitwo kigeranio waya gukorwo ugerete kigeranio kia miaka ikumi na itano mirongo iri uturite wi igeranio-ini angi ni kwambiriria turambiriria igeranio angi ni kurikiriria mararikiriria igeranio megwatire irathimo ciao no ndu ni atiriri mwambiriria na kirathimo uria wi gatagati wa kumatha kirathimo kana kuriha thogora no uria uragetha kumana na thogora kiuria ni giki gatagati ka maundu macio motheri maundu kana Ngai ni akoretwo ari hamwe nawe maundu maria ukoretwo ugika thabari iria ukoretwo ugithii ni wihokeire Ngai maundu maku kuma riu ndigugutua kuma riu ni ndagutua murugamiriri wa bururi wothe wa Misiri ningi Firauni akiruta gicunji giake kia muhuri kuma kiara giake agigikira kiara-ini kia Jusufu agicoka akimuhumba nguo cia gatani njega na kirengeri gia thahabu ngingo uyu ni mundu waikitio irima-ini uyu ni mundu wonetwo undu wa bata ngikwo ni guconorithio ni ariu a nyina makimuikia irima-ini mamurutire kana mamuruta irima-ini mamurutire nguo nigetha nguo icio cikahakwo thakame citwarirwo ithe wa Jusufu nigetha ithe wa Jusufu erwo murio ni ario ni nyamu na nigetha ature acakaite na aturaga ethanaga na gaburi gake Jusufu acoka ekwo atia aheo muhuri wa kiara kia muthamaki acoka ahumbwo nguo cia gatani njega na kirengeri gia thahabu ngingo-ini yake ningi agituma akuo na ngari ya bata kwaya gukorwo muthenya wa umuthi nie nawe turahitukira maundu maritu twi thabari-ini nditu muno makiria twi moritu-ini ngurani ni hindi kihiko giaku kinyitiriirwo ni kawitikio gaku kanini ni hindi biacara yaku inyitiriirwo ni kawitikio gaku kanini ni hindi uraigua ndwari yaku riboti iria wetereire kuma kuri ndagitari kana iria unengereirio ni hindi uraigua uguo yohete muno ni tondu wayo thikiriria ni kuri hindi Jusufu aikirio irima-ini na ehetukiri maimite
kuria maumite magioka magioka komukua magioka komukua nigetha makamwendie Misiri ni ugutigithukanio na mafururi makwanyu mahibironi nigetha ukinye Misiri kuria kirathimo giaku kiri Kai wito ni mwega ni mwihokeku na ni muthingu mahindaini mari mothe ndugakue ngoro ndugatangike ndukorwo ni hinya ona ndukaguo yohe niki ni tondu wirimaini ndukaigue guoya ni tondu kinya ku wirimaini kuri na njira iria ngai ekuhuthira kuri na undu ngai egwika na nigetha guoya ya gisonoko Ese janio, ekeruwa guwa ya aliri. Negeza, oheo mohori, kumamo siyo wa matuine, atewe we mwana wa agai. Kiroko kia mwode nya wao mwode, etigaretie, dageka, oroo igiretu, sihade, dha, igere, na anudhu. Mudogo etuwa Jusufu, niakinyire, hede ya agote idhio. Na ate idhio, letodo wa kiroto, Kirea giatumite anyararwo muthamaki akiona mundu muhigiriru na utauri wa iroto utire kindu ngai atangihuthira utire kindu ngai atangihuthira nigetha unyite kirathimo giaku utire undu ngai atangika nigetha ukinyerwo ni kirathimo giaku no akugererie ruo rwa ikuo Ohetokere ruo rwa ikuo. Ohetokere ruo rwa gufutwo wira. Ohetokere ruo rwa kwaga mundu ari kindu. Mundu ekagira maundu. Kiroko kia muthenya wa umuthi. Ndari undu angikira. Ndari kindu angihurithania. Ni mundu utari kindu. Thikiriria. No kwaga gukorwo ni uritwo ni hinya. Kinya umuthi. No urutirwo hari uri. No uheirwo irio na giciko. Nigetha urie ndungihota kuoya irio na wehe ni kuri ngai ugaroranagia maundu ni kuri ngai ucenjanagia itu ria uru rigatuika itu ria wega kumana na maruo maria uhitukagira wee witikitie ngai na ukamwihoka ukamwiregerera na ukamumathia ukamwinyitirira na ukamwihocia ari uteithio waku hindi iria uritwo ni hinya hindi iria utari na miario ya kwiyaririria hindi iria ngoro yaku iinamite ukorwo ni hinya ugathinikana nguo yaku ya gitio ukarutwo ukahumbwo nguo ya giconoko nduri na riri riri ni wakwa ukire ngai witu arotuteithia ni tondu ni egutuhe kimera kingi nie nawe muthikiriria ngai ni egwika undu mweru ni egutuma maundu magaruruke na macenjie o ta uria ekeire Jusufu akiheo muhuri wa kiara wa kirore kia mundu ugwitwo Firauni Agesoka akirirwo akirwo agesoka akihubwo nguo cia gatani njega na kirengeri gia dhahafu akirutwo nguo ndari na kirengeri gia dhahafu no muthenya wa umuthi tuthomaga thiini wa maandiko kiambiriria mirongo ena na imwe ikumi kana mirongo ena na igiri agikirwo kirengeri gia dhahafu ningi agetuma akuo na ngari yake yaita uyu ni mundu uraheo ugiteri ni tondu wa kinya maundu maria akuwete no mbere ya uguo kiria kiri thiini wake kiria kiri thiini wake ni uhoti wa iroto kaingi na kaingi maundu maria magutengeragia maundu maria makwagithagia thayu no kwaga tu wagite gutaukwo no kwaga tu jagite gutaukwo ati ngai uria wiikaraga thiini waku ngai ucio ndangireka ukinyereke ati ngai ucio kinya ucio urakuonia ruo arabatara onake ngai ucio na nigetha kugie na uhotani haria gacumbiri uhotani kuri mundu wothe witikitie kuri mundu wothe ngai aratwara thabari kuri mundu wothe wikitio irima thaburi igana ria mirongo imwe
kana igana rea wandhati igana remu rea mira wangu etato atene kore kodo dumaine Daudi ya aleraga akeho ya gaina ake modha idha amorute nige agetoma akuo na gari yaita ni arute to kodo kore duma ni aiketio koro koro ine na leo nige Itodo wa resilient yake, kana uhoti wake, wakuaga, guthukia doa yake, nagai, kuhitukira mutumia wa Potifa, orea tuonete mutumia wa Potifa, na Afilisti, alea tuonire, ni makaverian, amutorele wa Jusufu, ni akararia uhoti wao, ni akararia brothers yake, ationa mwajikia irima, hatine na dhena, Dili odoge igihota weka. Tiga weterera na kwehoka agai. Adute irimaini. Asione otora ugire metagua narcissist. Mudanya wao mothe. Toralia na modo. Wetagua. Aletu oke. Alchemist. One modo. Ukoragua ena agai. Ena uhoti. Kuhitokira orata wa agai. Ena uhoti. Wako garora ruwa wake. Rotueke uhotani wake. Osio ne modo. Ta Jusufu. Na mudanya wa umothe. Weo dhikire irie. Oyo newe modo orea. Nye nawe. Tuko hoya agai. Atotue. Alchemist. Modo. Uragarora ruwaro wake. Negedha agieno hotani wake. Najira ya gweterera. Oyo ne gweterera aleterera. Nokorowe uragudhira jire ya mahoya. Ugi uragudhira jire ya kuheana. Ugi uragudhira jire ya kena na kena. Jira sihos jega siya kugosithi ya gai. Nyodo wa uhotani. Netodo hotani uraimana na kwa oro waguo. Wa oro waguo, gaya kuhubegu egi. Ya gogote idhia. Asoke, atome, ogena ogiteri. Wa roho ake mudheru. Thini wale tuwalea Jesu Kristu. Si hadete dha igere na deka mirogu etatu. Gweda tuwa mokire, wajoria. Tusoke, tuwa sokerelia. Netoko hoya. Na toa hoya, tuwele kerelie moko ine magai. Todo, tole stage sistiga nete. Dhinie, wama udomalea tura agerera. Kwa ya gukoro we, nehede urahu buoguo. Kumono gosi, ilo aguso kerera. Wahu buoguo, liganero. Na utueke muehokeku. Netodo alea mago ikirie irima. No marioka, ukuhoya, ruiga. Dhinie wale tuwalea gaide. Gai morio na gairo.

0: Na etago erija kana erija mira riboru etago kirathimo tukietha na kumathia restoration na breakthrough ya mwaka wa 2026 odo ni ati gai ari hamwe na ithwi gai e hamwe nawe na ndukariganirwo mundu ugwitwo Jusufu ndari mehia ekete mundu kinya hau tukinyite no maundu maria aratungana namo ni maheni mahanama na maheni macio mahanama nimo muthenya wa umuthi we uhitukiire maundu maritu ni tondu wa maundu matarimo mahana tarimo tumiriri yuma yaku muthenya wa umuthi ati kuwa gai uthie nake irimaini kuwa gai uthie nake korokoroini ni tondu kinya kou no egukuruta reke ituhoe Baba mwega na moigua tha ithe wa mwathani witu Jesu Kristo kigogona gia uthingu gatorumeka ngai kiroko kia muthenya wa umuthi twathengerera mbere ine ciaku ni tondu we ngai wetha na ni tondu we ngai mwihokeku ti itherwo ni watubundithia kuhitukira kiugo giaku ate ni kuri kundu ngoro citu na maroho maitu magikorwo maiketio ni tondu wa maundu tutohigireire na ni tondu wa maundu tutoi na maundu magimagukorio na ni tondu wa tha ciaku na hinya wa ritwa riaku ithe wa kigongona twaria kirathimo igoro rigie miturire itu twaria uhotani igoro rigie miturire itu thiinie wa ritwa ria Jesu Kristo ngai ithe witu ni waturuta na rugano rwa Jusufu ndungata yari njihokeku ndungata yendekete ndungata yari njathiki no ngai ithe witu ni tondu wa andu mugaru na maundu maria matakenagia ngai ithe witu kugacirika kwa mundu ugwitwo Jusufu akigerera maruo maingi na mitangiko miingi no ngai ithe witu ni tondu wari thiini wake ni wamuhotaniire kiroko kia muthenya wa umuthi o ta uria uturaga muoyo twathengerera mbere-ini ciaku twinyihitie muno makiria ni tondu wa ngoro ino ithinikanite ni tondu wa ngoro ino yagite hinya ni tondu wa ngoro ino iinamite ni tondu wa marima irikite ni tondu wa ruo iri nayo ni tondu wa ugwati imirigicirie ni tondu wa tha ciaku na hinya wa ritwa riaku twaria kirathimo na uhotani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo utumenyithitie ni thabari tuohete na nigetha ututoranirie maundu-ini maitu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ni tondu wi ngai witha na wi ngai mwihokeku na wi ngai wi wendo kuri aria wendete twaguthaitha ngai ithe witu ndukariganirwo ngai ithe witu ndukariganirwo ni wihokeku wa Jusufu aya ndukariganirwo ni kwinyihia kwa Jusufu aya ndukariganirwo ngai ithe witu gutindikwo matindiketwo ndukariganirwo ngai ithe witu maruo me ngoro-ini ciao magikuririra nigetha umateithure kuma korokoro-ini ngai ithe witu ni tondu wa irathimo uheanite itumite amwe maingire maruo-ini itumite aingi maingire mirimu-ini itumite aingi maingire depression-ini itumite aingi merute muoyo twaguthaitha ni tondu wa tha ciaku na hinya wa ritwa riaku ndukareke andu aku marwo ni hinya ni tondu wa irathimo umahete ndukareke andu aku matiririo ni tondu wa irathimo umahete witikirika kwao biacara-ini ciao twaguthaitha ni tondu wa tha cia kigongona roho wa nduma igũrũ rĩgiĩ biacara ciao ũrotũma na ũtorio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tondu we ngai mwega na we ngai mwihokeku ti theru ni uheaga aria makwihokaga roirigo rwa roho waku mutheru twaguthaitha kirongo kia muthenya wa umuthi ngai ithe witu ni tondu wa mibango ibangitwo ni tondu wa irathimo uhete andu aku ni tondu wa micii mithaka uhete andu aku ni tondu wa mawira mega uhete andu aku ni tondu wa riri muthaka uhete andu aku twaguthaitha ndukareke maorwo nguo ya gicanoko aya ngai ithe witu mahumbitwo nguo ya gicanoko mahumbe nguo ya utorania aya ngai ithe witu mararira mahe gikeno ngoro-ini ciao aya ngai ithe witu merereketa tuika mwigitio wao mahande thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twaguthaitha uturia uturaga muoyo ririkana ngai ithe witu kirero kiao ririkana kwirutaniria kwao ririkana kwihotha kwao ndukariganirwo ni magongona makurutagira ngai ithe witu nyumba-ini yaku ona kwihotha nyumba-ini yaku mari o ene ngai ithe witu ucemania na mabataro ma ngoro ciao gitira ciana ciao iria ni iheo cia andu ao twaguthaitha ni tondu wa tha ciaku na hinya wa ritwa riaku cokereria andu aku meke wega nigetha meturira na gikeno humba andu aku nguo ya riri ngai ithe witu reke matiike ngai ithe witu thiini wa kigongona ni tondu wa tha ciaku na hinya wa ritwa riaku na ni tondu wi ngai mwega na wi ngai mwihokeku ndutuiguaga tondu turi ega muno no utuiguaga tondu we niwe mwega ndugakiririkane mahitia maitu ndukaririkane ngai ithe witu mawenje maitu ndugatindirire uhuthu witu itikira kuigua maroho maitu itikira guthikiriria ngoro citu thikiriria meciria maitu we unyitaga kirikirira turi kiambiriria itikira gutuika wega honia ngoro citu twarahura ringi tucokereria ringi turathime ringi nacio nguma na ugoci igucokerere wi ngai withe na wi ngai mwihokeku gutiri undu wana kugitira hinya kuri aria magwitikitie na makwihokete aria makumathaga na mana roho twaguthaitha kirongo kia muthenya wa umuthi twoete moko maitu na iguru na njira ya guguthaitha witikire gutuhingiria merireria ma ngoro citu utunyamarure na utuhande utugacirithie tondu wi ngai mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ti itheru ni wahotereire ndungata yaku Jusufu ngai ithe witu ona tiwe yendete gukorwo ari muroti no kurota kwari thiini wake twaguthaitha kirongo kia muthenya wa umuthi mibango yothe ya mucukani ihaririirio ni tondu wa uhotani wawe matuthikiriirie irwaga hinya thiini wa Kristo Jesu uromeka wega na umathie mbere mathingira marima mothe kiumia turorete ngai ithe witu mibango yao ya kumagacirithia ngai ithe witu twakuhoya witikira igacirike nacio nguma na ugoci igucokerere ti itheru wi ngai witha na wi ngai mwihokeku aya mari thiini wa korokoro ni tondu wa kuigiriro igenyo angi ngai ithe witu maturaga mehithite ni kuigiriro igenyo angi ni maregirwo kumira ni tondu wa kuigiriro igenyo ikondu mwero thiini wa miturire yao ngai ithe witu macokie utugi-ini waku macokie thaa-ini ciaku mahotanire na ureke macangarare ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ti itheru wi ngai mwega na wi ngai mwihokeku twaitiga wega-ini waku na utugi-ini wa ritwa riaku na hinya-ini wa ritwa riaku na uhoti-ini wa wendo waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na tondu wi ngai mwega ni twakwihoka twakwihokera maundu maitu na mibango itu meriria maitu na umundu witu ona witikio-ini witu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twakwenda muno na ni twakwihotha wega-ini waku na tha-ini ciaku na ni wega-ini waku ni wa muruguo Jesu twakuhoya na twagucokeria ngatho na twaiga ni gutuike guo ni gutuike guo ni gutuike guo ngai witu ni mwega na ngai witu ni mwihokeku na nie ni njui na ni njitikitie we wendete ngai na umwihokete ngai ni agwika undu mweru muturire-ini waku kwaya gukorwo stage ine oere ya ori etikira gukireleria ngai ni agukuhe mae kuu wero ini ngai ni agutuma utuikanie na utobore weru theini wa ritwa ria Jesu Kristo kiroko kia muthenya wa umuthi ni kuri na nguo ya riri ni kuri kirengeri gia thahabu kiharire irio ni tondu wa uhotani waku gitikira gukireleria na kwehoka ngai theini wa ritwa ria ngai ithe ngai murio na ngai roho mutheru tuge emeni na tuge emeni na tuge emeni netha ithatu itigaritie oro ndagika inyanya twamukire ndumiriri ya onjoria twacokereria ninguka twaranirie na undu ni kumiriria undu ni kumiriria niki ni tondu owe utari umuthi niwe urari na wiki muthenya wa ira owe we nacio ngai no atume citure na inyite moko wetukio waku ndukainaine na ngai we arathimite onawe tugana ndukanyite itemi mundu ungi aingire korokoro-ini ndugetikire guthahia wĩtĩkio waku Jusufu aingĩrire korokoro-inĩ atarĩ na mehia ehĩtie no no kinya angĩakĩingĩrire nĩgetha irathimo cia ngai ndangĩatuĩkire prime minister atagereire korokoro-inĩ ataingĩrĩte thĩinĩ wa irima na nĩgetha tu mũthenya ũmwe ngai akegocithia nake niĩ ndiũĩ kĩrĩa ũragerera no ũndũ nĩ atĩrĩrĩ kirĩrĩria wĩhoke ngai na umweterere muthenya wa umuthi tweruta uhoro wigie kuiga ngai ta murata theini wa utoro witu kuiga ngai ta murata theini wa ngoro citu ati ona guturite atia ona kumite atia ona kurigite ni atia ngai ari theini witu na umana kihoto ni ati ndari ahotwo ndakomaga na ndahitagwo ni toro aturaga ari muhotani kuma o hĩndĩ ya tene ona rĩu ndangĩhotwo ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku reke tũikĩrie nĩ ngũcokereria tũrũgeitha
1: Mũrang'a nĩ mwĩguĩte ũboro gũkena FM nĩ tũroka Mũrang'a
2: ĩni nĩ gũkena FM Mũrang'a take over nĩ tũroka gũgũcerera tũtume ndũgũ nĩ tarĩki ithatũ wikendi ĩno yũkĩte twĩnawe haha kwa haha cemania na amemerekia akwendete a gũkena FM ĩmwe kwa ĩmwe
3: mũikari wa Mũrang'a kauntĩ nĩ niĩ nawe
0: mũikari wa Mũrang'a ndũgũ nĩ makinya ona niĩ Njeru wa Njenga ndĩragĩtigwo nĩkĩ tũcemanie
4: mũikari wa gwitũ Mũrang'a kauntĩ metũmĩ ndĩgĩ magũrũ woragia nĩrĩ rĩu nĩ ithuĩ nawe haha kwa haha
5: wakinya Mũrang'a ũcemanagia na ithuĩ kũhĩtũkĩra mũtambo wa 92.8 niĩ Karoga Kĩrĩnyaga nawe mũikari wa Mũrang'a kauntĩ nĩ ndĩroka tũcemanie
6: tũgakorwo tũgĩcemania nawe nĩgetha tũkorwo tũkĩmenyana na tũrũmie ndũgũ nĩ tũrĩe gĩathĩ 8 gũkena Mũrang'a take over
2: Mũrang'a take over road show tariki ithatũ gũkena FM 92.8 Mũrang'a take over road show nĩ rĩu gũkena FM rwĩmbo top PCEA St Andrews marĩ haha

0: Thank you. Atu we kinya atatu bete daini ya maito aitu ni atu we. Dona stigariti sekodi dari si hade da yiri aimina daidatu si arusine gado si amonya mono makiria samuel maino mataiga. Nida kona ukajira ni uradi metu muru kuto jude muras wa ugwaru ukajira we mutabu ini gado siya mwanya muno muno makiria muru kuto gideon wanyo ike gado siya mwanya muno makiria umudhi ni guwe na far drive ya kanitha kana mwako wa kanitha na we mugeni kaiwitu akuradi me muru kuto akajira praise God jetera aya turadi motori hamwe muru kuto kimudhorefti kirima wadhugonoi Dr. Hook muru kuto jogu wa trench Kod kegaba mwenye garariga nansi wakulia wafia price. Mudo kutuwa na masi comfort Olivia Kefas. Mudo kutuwa Sara Mudhare. Mudo kutuwa Wamari. Wairine Kagarari. Mudo kutuwa Garajona Guka Wadeka. MC Kaparo Mwenerari. Mudo kutuwa Jeremy wa Jamwat. Jamwat Prabas. Mudo kutuwa Johanna Waititu. Na Madhai wa Sokom Jinga. Nesege rurus derefa warikana sako gado siya mwanya muno muno makiria muru gya kajira kaindre anira poresia kwa kure my father-in-law Francis Mwaneki kana wa maziwa ne gotigo ne mutumia wa keruse waja kana nyabra kuma gesha ne Mwaneki wa hana gado siya mwanya kuma igaba gatodo ya rugogo jitaguo kama ukaga thegyu muno makiria wanaweche kweru watea mwadha ni agosho kaji geidhiri ya mudo kutuwa jega da kinya na ameni mudo kutuwa ruarecho gigi prani kado shia mwanya muno makiria mudo kutuwa boroma tigari oronawe nida kuona praise God nicheze wibo moja ya mudo kutuwa Phyllis Kimani gado shia mwanya muno makiria dona jera jitako umreithi Joyfrey gado shia mwanya muno makiria mreithi nitodo wado mireri yaku dreda tukoro tuina hida riago ikiria negeda turogeida tuwa mukire mohoro tuwa shokireria nego kaju kenya mukire dhimo yaku negeda ujire kana kinya hau niora adhimeto Nigeda tukoro tugetanya ukoro tu ina mudo gwitu surprise guest wito wa muthenya wa umuthi na ihoya ria kone ati ni ngumunyita na nijue ni ngumunyita ngai ni ateithagia kaingi na kaingi na maundu mai koro magireere ni tondu wa tha ciake na utugi wa ritwa riake na tondu ni cia handite thaa ithatu na ikahitukia ndagika igiri ngwenda turuge ithatu amukire mohoro ni tugucokereria na nigetha twaranirie
1: Romuruti, Marmanet, Ngarua, Kiamaina, Mukogodo, Tunyitere 92.8, Gukena FM, Gaka Negaitu. Ne thaithatu na dakika igiri. Kena News, mohoro mathuthuria na mashuge wega. Kuma theine na nja wa bururi, maya ni mohoro ma Gukena FM, ugithomerwo ni wangiciwa wa ng'ondu.
2: Gikundi kĩmwe kĩa ateti kuma gĩtaro-inĩ kĩa Western nĩkĩhinyĩrĩirie mũtongoria wa bũrũri William Ruto gũkorwo ta spika wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula ta mũnini wake hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka mũku rĩu gĩkundi gĩkĩ gĩgĩtetera wagĩrĩru wake kumana na kũnyitana kwa rũrĩrĩ rwa Abaluya na hinya wa rũrĩrĩ rũrũ mĩhang'o-inĩ ya gũikia wa kura gĩgĩtongorio nĩ gavana wa Kakamega Fernandes Barasa na abunge angĩ makĩria ya 15 atongoria ya manyitite mbaru Wetangula gũgakorwo arĩ mũnini wa Ruto gĩthurano-inĩ kĩa mwaka mũku na gũkahũranĩra gĩturwa gĩa gũtuĩka president gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2032
3: kwa sababu rekodi ya William Ruto inaonekana hapa Kakamega na mkoa wa magharibi ni rahisi kuuza ajenda ya William Ruto na baada ya William Ruto pia sisi tuko na ndume ni mheshimiwa Moses Masika Wetangula kwa hapa
2: Akiyana macokio megi ihoya rĩu Wetangula mwena-inĩ wake nĩarenda aikari a gĩtaro kĩa Western kwĩyandĩkithia kwa ũingĩ ta aikia a kura akiuga mwerekera wake ũteti ũgatuithanio nĩ namba ya aikia a kura
4: tuko wengi sana lakini mambo ya kushika vipande na kujiandikisha kura iko chini kidogo tunataka kuomba njia ya kubishana kisiasa inapitia kwa kura
2: Ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua nĩ ateteire kwagwo gwake hĩndĩ ya mũrũrũngano wakuririkana ayuthi arusha rorwa jenzi aria makuire juni mirogo eri na idhano mwakaini wangirigire na mirogo eri na inya akiuga duare muruga mwaguwea edenio do afagete oyete niya mukirete domiriri ya ogashiro ya mufago adirikari akuhutira nyanake kuthukia muruga no wadhayo na kutumura kaheha.
5: Watu wengine walijaribu kuniingilia, oh Rigathi kwa nini hapana enda kwa barabara, wewe ni muoga. Mimi si muoga, kila mtu najua. Lakini mimi ni kiongozi, anajali watu yake. Siwezi peleka watu yangu kwa kifo, siwezi kubali mali ya watu yangu yaharibiwe, mimi nitakuwa ni mjinga.
2: Mwadiki mkaru ministri ni ogituri wa dhine wa furuli Raymond Omolo, ni adhigatete aikari agetero kia Nyanza, kuyadikithia ta aikia akura. Akiugama keria ya domirio ni umwe kuma getero indekehu, mari na ifade ede matie dikidete taiki akura. Omolo oyete itashokeria thirikari hari kweheria miheka mige niriteithetie akenya aige kwigwatira ifade uduria ni

0: Ne DNG na otogu akigwa atoinire rwibo kigogona mwihoko ikinya riki na ikenyiki murugo to DMD no to huterie rwibo rwa kigogona na nigetha tugutauke muno makiria DMG no na hihi aimeteko na nikiekaga koguo abe to huterie hi nyebo cia kusiganona
1: ta no nyabe huterie rwa kigogona ru ne udamenya kire na ru kono nyambe utieru rwa kigogona
2: aya kwe magogona maige mare madama kaga eno e ke mwege kere tembore kere agye tumaga ire ike sio da iguke iga dira na ikari ganera kwe magogona maige mare madama kaga eno e ke mwege kere tembore kere agye tumaga ire ike sio da iguke iga dira na ikari ganera aya ki agere ke gogona ki agere aya ki agere ke gogona ki agere ne todo a jesu ke gogona ki agere aya ki agere ke gogona ki agere dire ne more ke gogona ki agere aya ki agere ke gogona ki agere
1: ya
0: kwa wow, thank you muno mudo gwitwo DMG. DMG ni waku mako?
1: Ni no jugire nyumete kodo wetago Muranga. Kodo wetago Muthithi. Kuni kwa kihumo giakwa. Ni.
0: Thank you muno makiria mudo gwitwo DMG kwanyu ni Muthithi we mwana wa kaigana kwanyu. Na hihi ukurite atia?
1: Gwito tukoragwo turere ene ni mukoro aravuga na gatita gakwa kanyumite thutha akuo gũthomathomaire kũndũ kwĩrĩ nĩthomeire Muranga na ngathomera Ukambani gũkũ ũguo kũndũ gwĩtagwo Mavoloni ene
0: okay mũciari twa mũrĩeri
1: Ndiyo tutorere niye na kachita kwa geta kwa ani modoni.
0: Aha, ni asiari ya riko. Tawada huko menya?
1: Maniye tako Joyce, Jesse Joke. Na ke hafe tako Pita Gachoto.
0: Okay. Ndegi umono makiria. Na ke Jesu agekura, akinene haga, akiedago negai, rodomu enado. We ukulete ya tiahihi.
1: Nino juge gurete nye ndo nidio kaniza kuma de mune ni kuma de mune ni gureto de kaniza inye tene munole higwa tole ya nye ndite
0: yes
1: tene dadi ya gadoliki tene gwa ndo nidio kaniza wa gadoliki kwa kihumu ya kono juge ni gadoliki
0: hey
1: yukana ne hete yogo genenya gogo yukana ne hete nene hete ludazo kada ima gisa gire na goda ni dira kaniza cia kiro hore padena ko dena ko dada ka dada ka ni ne dada ki bodi muno
0: okay
1: so he ko dada de dia ko ula ka kani kiria kaniza ine ya bra he ko re brother fa fa muji to ko ne ko ko ne ko uda daima kiria daima fon fole ko ne ko do kire gajeria ko dada ki bot infakti ona kuni kudokire kuni kudajirie kumenya no nyine tondirikanaga niguo thiki kuina nyimbo cia brena rubo rwa brada la kire rwa tagwo ne muthamaki ane ajere ile kirumi
0: okay
1: ru doka iguo diko ne tondu dali ru ndati kire kadati ka mushirika wako muji ucio ne atumire ne hegirire nafasi ya no jike kaharambe ka fundraising niguo nyone mbere cia guthie studio cia mbere yeah
0: okay daigwa we na meri ya hujia kwanyu
1: no jugi ugu wana ukore ini yako na jugu wati yako hujia mwono ni ya wano ni ura ini ya wini
0: okay niki yako gusere ilie wini ini kana wini wamenjiri ati ya wina wini
1: no jugire neta mweto kwa nchuli kanaga dikiria di high school le di high school ni di high school ndai na kama una mwana makiria high school ginya okone fa okone tafare dini ogo okone CEO

0: Ateke, zingoma na wakeke, kanoa korokoso. Aya, asante sana. Aya, Samido na Prince Ida.
1: Samido na Prince Ida.
0: Na mwari kwero watia wimwega. Yoto hile ku, my brother. Na uraru kama kuria jororoko. Aye. Hata kama uliniacha doko doko doko. Yeah, bado na kupenda. Ni ofisa ka KXQ. Ekoko bakira kake kama utu ka mudo bisaga karibonja de tamona mono mono ka mudo itago mobi. But for now, getulo geitha, adwa bene on the kogo na tikiti that ya mugwaja. Ugisagura box number 4. Box number 6 nyoko inu kananaji ya shiriki gridano eko kwa star 447 hash niko igatura higado kweno kwenye reka gridano peke yake niko igatura higaika fugiki no totu na hotani minogetano matigarete box number 4 na box number 6 wuna tigitu waku wewa bere idhaa ria dhaa mugwaja aneo the mako wuna tigitu maria bere idhaa ria dhaa mugwaja niomara inu kananaji na mainu kena shiriki giriga narimwe Vyekura wa star 447 hash. Ni star 447 hash. Star 447 hash. Ethiopia. And then star 447 hash. Go ahead, ka idhano idhare, twigre idhare, adha mugwaja. Nikata ajoke jike draws. Igiri haha. Mm. Na olikane boxi ni nabainya. Na boxi na ba idhara. To congratulations mudogo to Calvin Wabogo. Box na baitha tuna ya kwa shirigi giri 174. Yes. Morito Pius Maina. Box na baitha tu. Na bainya ni ya kuna gara kedo yetu shirigi giri dhatu. Na noja gona sio na okodu manasio. But for now, wadhi kula kwa star 447 hash. Gula tikituwe wa bere idhari riadha mugwaja. Box na bainya kana box na baitha tu. Kulero, aduwaleo the mao koma liya bere kugula tikiti idhari adha mugwaja. Yani, nwe wa bere kugula tikiti idhari adha mugwaja. Kwena ginyana airtime, kwena raji, na kwena draw ya 100K. Giko wa star 447 hash. Tukandu star 447 hash. Tukia mokila mohro haa ugule tikiti umwe peke yake. Kaya kuli igire kiyama? Kaya kuli igire kiyama? Ye ni todule uli. Dori mama koma the liko wo tikiti usio waku wa mwiso haha. Yes, gayarogo taithia akuri gire kiyama. Na wangu na tikiti usio umo idhari ya dhaa mugwaja. Ogiromeli ya tikiti wa akeri. Ni wangere na miyake yaku. Nondu wakeri ya tikiti igiri. Kukura box number 2, number 4, na box number 6. Tugani star 447 hash. Tuhi gedo kweo star 447 hash. Walumani ya tikiti igiri hau faster faster. Mauduma kumoka mzuri. Cocktail Sunday. Na nigeta hiwa guyo. Uncle Tosh. Aduini hakaro kakiri nyewa.
2: Amjiri yohothe. Uthaya. Karatina. Uramu kila gukena FM. Ongerera 92.8. Gukena FM. Gaka nigaito. Gukena News. Mohoro madhudhuri na mashugewega. Kuma deine na jawa furori. Maya ni mohoro magu. Kena FM. Ogitho meruo. Newagishi wa wangodu.
3: Rohoge rwa kurehia magoti KRA nirokuririkaneti ate no ginyagia okoro utemaneti ripoti ya magoti maku mamwa kawagirire na mirongo ere na ithano mbere ya tha thita cia utuko mothe wa kere goku riu ikiuga ti kuongerera ihinda mukano yo okite orire makirima a Kenya mare ihenyaine ria gwathikira mwerekero yo KRA riu nireda utengeranie na ihinda riria ritigarite gucokia riboti yaku riu ikiuga de kuongerera ihinda ta uria yekire mwaka muhituku. Mubunge wa gicigo kia Navaholo Emmanuel Wangwe ni atongetio regani riendekithia ria kiama kia arutani KUPPET ari kuongerera fithi ya githomo gia thekondari na gicunji kirugamiriirwo na 63 hari igana. Wangwe oyete marihi maiguru Murigo utafatie gutitikithio aciari ari akwa ihinda riri magomeirwo ni ngarama ya iguru ya muturire.
4: Tunawaambia hey teachers, economy iko mbaya. Tunaamini kwamba school fees itaongezwa but with the time pole pole, but for increment ya 60% tunasema sisi hatuko huko.
3: Thirikari ere na mufago wa kuruguria ifadi ciake fururisha digital iria ili hotithagia a Kenya kuigaga ndumiriri ciao cia ibandi thimu-ini ciao cia moko. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri Kipchumba Murkomen oigĩte kadi ici irĩhũthĩkaga ta ibandi cia kĩbũrũri cia digital na iria irĩgũtambũrithagia kũhĩtũkĩra namba ya mwanya iria ere korako thimuine. Oyete mufagoyo ne mwea iria ira adhugudo. Ne ministri ogiteri hariko gashirizia motu gata na kunyihia ohodheri wa maratathi.
1: Hata ikipotea ukitoa tu yenye iko kwa simu na ufanye uonyeshane, kuna ile barcode. Ikipikwa tu picha hivi inaonyesha wewe ni nani. Hiyo ndio kazi tunapambana kwa wizara huko. Next step.
3: Murkomen ide nyororeu ni ya komitheti mutogoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua. Nikeria oyete ne kutheremia uteti wa okafira na gucugira kahiha. No eraniri ati thirikari ni kumemeda ikundi ciothe cia nyanake iria irahuthirwo kwagagia a Kenya.
5: Siku moja kulikuwa na maandamano. Siku ya maandamano akachukua hiyo vijana akawaweka kwa barabara na akawapeleka kwa shamba ya Uhuru, wakaenda kuiba kondoo na mbuzi ya Uhuru. Mimi nataka kusema peupe, na kama nadanganya nipeleke kotini, niko na evidence.
3: Mwadiki mukaru ministry ni ogima wa mwire mere muthoni ni athanite gutifanio kwa mogororio wa kuhiga irafu na kondo kuongi kwa gwikeneria kuria kuhinguritwo hakuhi na mashukuru. Muthoni ninge ni athanite guikiongano kwa andu aria marendia thigara na miti handu ha bagiti. Mwerekero uyu urutitwo o riri ministry ino iri mubango-ini wa kurora werũ watho wa uhuthiri wa kiraiku.
6: Hii maduka inawekwa karibu na mashule yenye inauza pombe haramu, sigara haramu, na zinauzwa kama mti hivi. Hizo DCC tafadhali, they are not supposed to be near schools.
3: Ejawa furori ni ate furori wa Faraja ugete ni uradhu guda kwerehiria. Thutha wa furori wa Burkina Faso kwa muka unyitandi owothe na furori wa Faraja. Burkina Faso ya nireire kunina unyitandi yoyo. Na furori uria wawadhire thutha wa kuhereria kwa unyitaneri gatagati inde kama furori maya mere kumana na madhena maugiteri na kuigerera mifago ya furori wa Burkina Faso. Minister wa ugiteri wadhine wa furori thirikari ni ya Faraja. Thiu niareda raya a Faraja furori ni wa Burkina Faso. Wikarame hugete na magasidi thie ugiteri wao. Na amasho ni mohoro idhine rerethi na bere na agodhikereria gukena FM.
2: Omodenya wa Sunday, shamania na karo, gakiri nyaga.
7: Cocktail Sunday, jitani karo, gakiri nyaga.
2: Dini wa Cocktail Sunday, muitemnis.

ndirakira makia shiringi girigana rimwe rya 25 nilita liakwa lia bere omothe ndirakira makia shiringi girigana rimwe kogu gikorona wende shiringi girigana rimwe rya 25 dakora direda ndwere tu ororu ororu thithini wa star 447 hash wa thithini wa star 447 hash o thithini wa box number 4 Odhithene wa box number 4 Odhithene wa box number 4 Odhithene wa box number 4 Odhithene wa box number 4 Odhithene wa box number 4 Hauhena shiringi giri iganarimwe rya 25 kuri adweli tukirikiugo tukigaithandiriria mbere no wega tuhinge uguo Newega turikiugo. Maudo moke mesawa sawa. Nabayako ya WhatsApp ni 0702469 28. Drona WhatsApp ya kwa taya shoka. Drona WhatsApp ya kwa taya shoka. Drona WhatsApp ya kwa taya shoka. Kogo no domira kedu gegwito. No domira kedu gegwito. Mugabo wakune kwa voice note. Kuhetukira WhatsApp number. Na maudu makorome sawa sawa. Maudu makorome chonjo. Aho kutoga adoniere shiringi giriga na limwe lea 25 shiringi giriga na limwe lea 25 shiringi giriga na limwe lea 25 dire dadu ele dire dadu ele dagika ne mugwanja

mudo gwitwa Triza Nogali asante sana mudo gwitwa Triza Nogali onawe shiringi giriga na nemwe lia 75 nuri kitie kwa mukira tutigitia adu atatu tukwa batu igie adu asio atatu pending getomine ke getomine todo drona ne dhinashara na ruu tororete kiduge gwitwa sapa tororete kiduge gwitwa sapa na tokoro kwe mudo we hau utari na sapa na tokoro kwe mudo we hau utari na sapa leo tukwa batu hana shiringi giri dhano tokwa batu hana shiringi giri dhano isi nisi ya sapa ado matana kiaga gea kulea ado matana kiaga gea kulea ahadire dadu tamagana matano ado neige piu mugitikira kuigira wega chance sisi ya kuona besa siguru makiria kogwewe isi siya kushiringi giri 49 boba peke yake itigehota kukugulira sapa dakika ineno isho shiringi 49 itigehota kukugulira sapa isho shiringi 49 itigehota kukugulira sapa nikio dire dago kutaithia at least wabio madhe ka sapa ha kaa shiringi giri dhano kogwa duta magana matano abere aremaro kamai giri tegu kukua star 447 hash magu kamai maimiritana shiringi giri dhano siya sapa tuwa bako hodio ya shiringi giri gana rimura 75 nikia

kwa maguta mono beno tichi miato mono ne atigagiria jao wagithi koneka mutumia waku mbere ya aciari kana muthuri waku mbere ya aciari tatuma mutaracokanwo niki wawe wawe

asanti sana thengi nodo akwenda na guthikiria mutambo wa Ukena FM Ruwe Bottom ni jitago Mr. Chamani gai kaba wa mwagi na guku kiri ni gwa Ukena FM Ruwe Bottom thank you adoro the mara dhira bera kuminyithime mutambo ini sana muthuritiko igwa duwe kule magumu makwa asanti sana wedi uko da gotha kire dabo dabo iriko onaye mudogu itombo ni kiwahana ni dako na mudogu ito Jennifer onaye ni dako na rame njithia ura dhikiriru kule mwena wa Erodore tikaribu sana dhini watafalida njihia huwae omode ayo mothe tenyi ya wae wae omothe ni wathi tugishokia makinya na thutha hanini taking you back in time nikere kwa nikisha ya maisha namo ni London na ni gatho shia mwenyanudu wakwede na kudhikiri mutabu mudogu to Paul wanawende da konorugu ya mutabu ini sana diyo geda gudha kire double double iriko no tutana soka dhini wa double double tutana soka dhini ona idhaa lidi we gweda wenye kule kwa box gweda wenye kule kwa box gweda wenye kule kwa box gweda wenye kule kwa box kule kwa star 496 hash gweda wenye kudu guku kwa star 496 hash gweda wenye guku kwa star 496 hash wenye kudu guku kwa star 496 hash dramenye vio kwa hida lidi besa muno igukoro ikire jira kuma shiringi giri gana nimwe lea 50 ginyege shiringi giri magana meli maa 50 kuma shiringi giri gana nimwe lea 50 ginyege shiringi giri magana meli maa 50 kogu adwe gyale maa ukuro makinuka na besa kwa hida lidiri leji anyu irokira hagata kati ga kuma shiringi giri gana nimwe lea 50 uthi uguo ginya shiringi giri magana meli maa 50 limitino ya hota ukuro ikia babata mahida tukite no kwa hida lidiri udoafata neti we uthie dhaini wa star 496 hash uduafata neti we uthie dhaini wa star 496 hash ona wathie dhini wa star 496 hash uke ugusi ya box yaku na ugusi ya box number 1 na ugusi ya box number 2 na ugusi ya box number 3 na ugusi ya box number 4 na ugusi ya box number 5 ona kana box number 6 hau dhaini ni uko mikora ikirito besa ili ito inishigana wenwe uko menya no ikinyali ya bere ni uga dhie wa star 496 hash diyo kana ni muna nyitana bewega star 496 hash ona wathie dhini wa star 496 hash ona wathie dhini wa star 496 hash ona wathie dhini wa star 496 hash ona wathie dhini wa star 496 hash ni uko heo madhaduko matadatu hena box number 1 thegyo mudogu to Jeremy odede dirona nuigirite dhini wa star 496 hash ukaheo shirigi giriga na rimu 66 ukaheo shirigi giriga na rimu 66 ukathie dhini wa star 496 hash togo ukathie dhini wa star toga ogo thie theine wa star toga ogo thie theine wa star toga ogo thie theine wa star 496 hash